0: Eyes closed.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Just don't forget me. Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: you could.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: It's like a wish that just came true.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня. Все.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, і вашій увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Окупанти атакували Краматорськ. Російські війська скинули 4 ФАВ-250 по спальному району. Одна з бомб влучила в будинок. Наслідки наразі уточнюються. Вночі війська РФ завдали чергового удару по Запоріжжю. За наявними даними, російський обстріл пошкодив будівлі та нежитлові приміщення. На місці працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Під час операції «Чесний призов» ДБР викрило схему чистки реєстру оберіг в одному з столичних ТЦК. Схему організувала колишня працівниця ТЦК та її чоловік. Вони підмовили чинного оператора ТЦК, і той через свій електронний ключ приховував відомості про розшук чи зміну обліку дистанційно і без візиту клієнта.

0: клієнтів. Учасники схеми діли за чітким прайсом. 2500 доларів стерти дані про порушення обліку для рядових і сержантів. 3000 доларів США – те саме для офіцерів. І 1700 доларів США – організувати ВЛК без ризику мобілізації. Слідчі вже задокументували 18 епізодів хабарництва. Оператори ТСК оголосили підозру. Йому загрожує до 6 років ув'язнення. Через обстріли Росії у морських портів недоотримання експортної виручки в другій половині року становитиме близько 2,5 мільярдів доларів США. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Він розповів, що за останні роки в середньому Україна експортувала від 4 до 4,5 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на місяць. І близько 90% цього експорту йшло через морські порти. Наявні альтернативні транспортні шляхи – залізниця і Дунай – дозволяють експортувати близько 2,5 мільйонів тонн щомісяця. Наразі Дунай з огляду на мілководдя через спеку дещо обмежений в своїй спроможності. Після відновлення в серпні-вересні ці обсяги використання альтернативних шляхів можуть дозволити забезпечити транспортування близько 3,5 мільйонів тонн надалі, заявив голова НБУ Національного банку. Альтернативні шляхи дозволяють зменшити втрати від зупинки морського коридору. Проте ця логістика є відчутно дорожчою і має меншу пропускну здатність. За оцінками регулятора, недоотримання експортної виручки в другій половині 2026 року становитиме близько 2,5 мільярдів доларів. Проте очікується, що ці обсяги будуть експортовані протягом першого півріччя 2027 року. Через спеку наступного тижня можливе обмеження світла для промисловості і бізнесу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Споживання може зрости приблизно на 1 гігаватт, а в системі будуть планові ремонти. Тож українців закликають економити електроенергію з 16 і до 23. Стало відомо, які реформи повинні втілити в Україні, щоб отримати фінансування від Європейського Союзу. Європейський Союз готовий надати Україні понад 10 мільярдів євро на підтримку держбюджету в межах програми Ukraine Facility, але кошти надійдуть лише після виконання 25 реформ і необхідних кроків. Серед ключових вимог – прозорий відбір прокурорів керівного рівня, спрощення процедур банкрутства для малого і середнього бізнесу, удосконалення електронного реєстру фермерських господарств. Також цього року Україна може отримати ще 7,5 мільярдів євро, якщо виконає ще 18 реформ. Вони стосуються корпоративного управління держпідприємствами, цифровізації судової системи, інвестицій в освіту та медицину, також забезпечення житлом ветеранів і ВПО. Загалом оновлений український план передбачає ще десятки реформ, виконання яких відкриває доступ до додаткового фінансування від Європейського Союзу. Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям 425-го окремого штурмового полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні побратимів. Суд відправив обох військовослужбовців під варту на 60 днів без права внесення застави. Прокурори просили обрати саме такий запобіжний захід, адвокати заперечували. 28-річний санітарний інструктор провину не визнає і стверджує, що його обмовили. За словами військового, потерпілі – це люди з наркотичною залежністю, які таким чином мстять йому. Звинувачення у катуванні він відкинув і просив суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Підозрюваний повідомив, що оскаржуватиме рішення суду, на це він має 5 днів. 29-річний діловод вважає підозру та обвинувачення необґрунтованими. Він також заборонив демонструвати своє обличчя, як його спільник, та називати прізвище, а суд просив обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Проте арештований повідомив, що оскаржувати рішення суду не планує, вважаючи це безперспективним. До інших подій. У центрі Луцька патрульні зупинили чоловіка з наркотиками. Під час патрулювання проспектом Волі поблизу ліцею номер 4 у Луцьку інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко пришвидшив крок і почав озиратися, чим привертав увагу поліцейських. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у громадянина виявили 5 пластикових контейнерів із порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Бюро економічної безпеки на Волині викрило схему ухилення від сплати ПДВ під час імпорту медичного обладнання. За даними слідства, підприємство у 2022-25 роках оформлювало медобладнання за пільговою ставкою податку на додану вартість 7%, хоча воно не перейшло обов'язкову процедуру оцінки відповідності. Через це бюджет недоотримав понад 6 мільйонів гривень. На Волині цьогоріч вже 9 людей захворіли на кліщовий енцефаліт. Торік таких випадків було лише 3. Усі хворі – жителі Ковальського району. 3 нові випадки виявили цього тижня у людей, які збирали гриби та ягоди у лісі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

8.15 на студійному годинку. Сьогодні, друзі, у нас п'ятниця, 31 липня. Ось так, сьогодні ми завершуємо з вами і липень місяць, і робочий тиждень. Та, попереду вихідні 1 та 2 серпня, і будуть вони доволі таки спекотними в погодному плані. Та і сьогоднішній день подарує нам спеку вище 30 градусів, але про це поговоримо трохи згодом. Тож, друзі, готуйтеся і, відповідно, свій гардероб формуйте, і про водичку також не забувайте. Ну і, звісно, не забувайте про гарний настрій, тому що саме з гарним настроєм найкраще завершувати робочий тиждень. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо, що ж корисніше з'їсти на сніданок. І ось суперечка про...

Ідеальний сніданок триває роками. Одні впевнені, що ранок має починатися лишень з тарілки каші. Інші не уявляють дня без яєчні, ну або яєць, як то кажуть, в будь-яких форматах. Обидва варіанти корисні, але працюють по-різному, і однозначної відповіді, що краще з цих двох, не існує. Правильніше запитати інакше. Що краще саме для вас, ваших цілей і вашого способу життя? Адже сніданок офісного працівника і людини важкої фізичної праці відрізняється. Каша і яйця дають організму різні речі. Каша – це передусім вуглеводи і клітковина, джерела енергії. Яйця – це білок і корисні жири. Розуміння цієї різниці допомагає обрати сніданок під конкретну ситуацію, а не сперечатися про абстрактну користь одного продукту над іншому. Каша, особливо з цільного зерна, на кшталт вівсянки чи гречки, дає повільну енергію. Складні вуглеводи засвоюються поступово, тож рівень цукру в крові тримається рівно, без різких стрибків. Клітковина покращує травлення і дає відчуття ситості, а також підтримує здорову мікрофлору кишківника. Каша – хороший вибір для тих, кому важлива тривала енергія, наприклад, перед активним днем чи розумовим навантаженням. Проте сама по собі каша – це переважно вуглеводи, і якщо приготувати її на воді без додатків, ситість може закінчитися швидше, ніж вам би хотілося. Тому каша корисна, щоб її доповнювали білком і жирами, наприклад, горіхами, насінням, йогуртом чи тими ж яйцями. А от каша швидкого приготування з цукром – це вже радше десерт, ніж корисний сніданок, і від неї користі значно менше. Яйця – це джерело повноцінного білка, який дає тривале і стабільне відчуття ситості. Сніданок з яєць допомагає менше перекушувати до обіду, тому його часто радять тим, хто стежить за вагою або хоче контролювати апетит. Крім білка, яйця містять вітаміни групи Б, вітамін Д, холін і корисні для очей речовини. Це поживний варіант, який добре тримає до наступного прийому їжі і не викликає різкого коливання енергії. Ідеальне рішення для багатьох – не обирати одне з двох, а поєднувати. Каша дасть енергію і клітковину, а яйце чи інше джерело білка зроблять сніданок збалансованим і ситним надовго. Такий підхід поєднує переваги обох варіантів і уникає їхніх слабких сторін, тому саме його найчастіше радять дієтологи. Є і індивідуальні нюанси. Люди з високим холестерином чи певними хворобами повинні узгодити кількість яєць із лікарем, а тим, хто погано переносить певні крупи, підбирати кашу потрібно обережно. Універсального найкращого сніданку немає, є той, що підходить саме вам за смаком і станом здоров'я. Отже, каша, яйця – це гідні варіанти для ранку. Замість того, щоб протиставляти їх, розумніше чергувати або поєднувати, орієнтуючись на власні відчуття, апетит і плани на день. Тоді сніданок працюватиме на вас, а не навпаки, друзі. Ви довше будете почуватись ситими і вам вистачатиме енергії для того, щоб виконувати поставлені завдання. Тож, харчуйтесь правильно, будьте здорові і залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває. I'm

Друзі, траплялись з вами такі халепи. Улюблені джинси, які, здавалося б, сиділи ідеально, за кілька місяців раптом починають витягуватись на колінах, обвисати ззаду і втрачати той бездоганий вигляд, за яким їх і полюбили. Причина рідко в поганій якості. Найчастіше ми самі часом несвідомо скорочуємо життя джинсів неправильним доглядом. Хороша новина в тому, що кілька простих звичок здатні надовго зберегти їхню форму, колір і посадку без зайвих зусиль і витрат часу та грошей. Джинсова тканина складається переважно з бавовни, часто з домішкою еластин для еластичності. Саме еластан з часом розтягується, а бавовна вбирає вологу і деформується під навантаженням. Розуміння цих особливостей допомагає зрозуміти, чому саме джинси втрачають форму. І головне, як суттєво уповільнити цей процес, не докладаючи особливих зусиль. Найпоширеніша помилка – надто часте прання. Джинси зовсім не потребують прання після кожного носіння. Щоразу у воді волокна розслабляються, а тканина поступово втрачає щільність і форму. Друга помилка – гаряча вода і високі температури. Вони вбивають еластан, вимивають колір і призводять до усадки, після якої джинси або усідають, або назавжди втрачають пружність і початковий силует, який так тішив око в перші місяці носіння. Не менш шкідлива і сушарка та сушіння на батареї чи прямому сонці. Високі температури пересушують.

волокна роблять денім, тобто матеріалом джинсової тканини, жорстким і ламким, а колір тьмяним. А ще джинси розтягуються, коли ми носимо їх занадто довго без прання. Тканина запам'ятовує форму колін і сідниць. І повернути початковий силует стає дедалі складніше з кожним новим тижнем безперервного щоденного носіння без жодних перерв. Отож, як зберегти форму надовго, постає питання після всього почутого. Періть джинси якомога рідше. Раз на кілька носінь або коли вони справді забруднилися. Вивертайте їх на виворіт, застібайте гудзики і блискавку. Періть у прохолодній воді на делікатному режимі. Замість прання свіжі, але трохи залежені джинси можна провітрити на балконі або навіть на кілька годин покласти в морозильну камеру. Це освіжає тканину без води і зайвого зношення волокон та вимивання насиченого кольору. Суші джинси лише природним шляхом. Розправивши і повісивши за пояс, подалі від батареї прямого сонця уникайте електричної сушарки взагалі. А якщо джинси трохи розтягнулися за день, коротке прання в прохолодній воді поверне їм форму. Але знову ж таки, не часто це робіть. Дотримуючись цих нескладних правил, ви носитимете улюблену пару роками, і вона виглядатиме майже як новенька, зберігаючи насичений колір і бездоганну посадку, і буде такою, якою ви її побачили вперше і вирішили придбати саме цю модель. Отож, друзі, прості правила, а як допомагають? Вмикай та слухай.

Друзі, є важлива і цікава інформація про те, що з 2 серпня цього року в Україні набирають чинності зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Одне з головних нововведень стосується визначення страхового стажу для призначення пенсії за віком. Відтепер до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нараховував працівникові страхові внески в сумі не менші за мінімальний страховий внесок на та подав відповідну звітність, навіть якщо фактично ці внески не були сплачені. Таку норму передбачили у законопроєкті. Нововведення означає, що працівник не втратить можливість зарахувати відповідний період до страхового стажу лише через те, що роботодавець не перерахував страхові внески. При цьому для застосування цієї норми мають бути виконані визначені законом умови.

0: Роботодавець повинен був нарахувати внески у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок та подати необхідну звітність щодо працівника. Зміни стосуються саме визначення права на пенсію за віком. Під час обчислення страхового стажу пенсійний фонд враховуватиме такі періоди роботи відповідно до нової редакції закону. Також у пенсійному фонді нагадали, що з 1 січня 2004 року вся інформація про страховий стаж, нарахування та сплату страхових внесків накопичується в системі персоніфікованого обліку, тобто діджиталізовано це все. І саме дані цього реєстру використовуються для підтвердження страхового стажу та визначення права громадян на пенсійне забезпечення. Нові законодавчі зміни покликані врегулювати ситуації, коли працівник виконав свої трудові обов'язки, роботодавець оформив необхідну звітність і нарахував внески, але не здійснив фактичну сплату. Ну, ось так це буде діяти з 2 серпня цього року. Майте це, друзі, на увазі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:43.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шанування, Гівачу, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Окупанти атакували Краматорськ. Російські війська скинули 4 ФАБ-250 на спальний район міста. Одна з бомб влучила в будинок. Наслідки наразі уточнюються.

0: А вночі війська РФ завдали чергового удару по Запоріжжю. За наявними даними, російський обстріл пошкодив будівлі та нежитлові приміщення. На місці працювали екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі не надходило, повідомили тамтешні обласні військові адміністрації. США поки що не вирішили, чи дозволять Україні виробляти ракети для ЗРК «Петріот». Про це пише Financial Times. Вашингтон розглядає це питання, але остаточне рішення поки що не ухвалене. Президент США Дональд Трамп зазначив, що американська сторона обережно ставиться до передачі ліцензій на виробництво такого озброєння. Сьогодні в Україні обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомили в НЕК «Укренерго». У компанії закликають все ж таки перенести використання потужних приладів на період з 10 і до 16 години, а також споживати електроенергію раціонально. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання загинув житель села Бубнів Локачинської громади солдат Бондарук Сергій Олександрович. Сергій Олександрович загинув ще 28 травня 2026 року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Прибуття кортежу з тілом героя очікують сьогодні. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат-стрілець 1-го штурмового відділення, 2-го штурмового зводу, 3-ї штурмової роти військової частини А-3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супрунюка, 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. На війні загинув військовий з Луцької громади Дмитро Солоніков. 25 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області загинув військовий із Луцької громади Дмитро Володимирович Солоніков 1980 року народження. Сьогодні воїна поховають і об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону, а поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. Бюро економічної безпеки на Волині викрило схему ухилення від сплати ПДВ під час імпорту медичного обладнання. За даними слідства, підприємство у 2022-25 роках оформлювало медобладнання за пільговою ставкою податку на додану вартість 7%, хоча воно не пройшло обов'язкову процедуру оцінки відповідності. Через це бюджет недоотримав понад 6 мільйонів гривень. На Волині цьогоріч вже 9 людей захворіли на кліщовий енцефаліт. Торік таких випадків було лише 3. Усі хворі – жителі Ковальського району. 3 нові випадки виявили цього тижня у людей, які збирали гриби та ягоди у лісі. 25-річному жителю Луцька повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, у травні 25-го року підозрюваний діяв у складі групи осіб, яка організувала схему заволодіння коштами громадян під приводом оформлення грошової допомоги. Для цього в одній соцмереж вони створювали фішинговий ресурс, через який заманювали клієнтів, а потім, вводячи людей в оману, отримували їхні персональні та банківські дані. Таким чином, зловмисники отримали несанкціонований доступ до веб-банкінгу потерпілої дубинчанки, заблокували її мобільний зв'язок, налаштували переадресацію телефонних дзвінків і вивели з рахунків жінки понад 103 тисячі гривень. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі встановлюються особи усіх учасників цієї шахрайської схеми, а також причетність жителя Волині до інших аналогічних злочинів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, пройшов час поговорити про те, якою ж буде погода у нас сьогодні. Чим нас порадує завершення липня і, відповідно, чим порадує нас завершення робочого тижня. Кажуть, що в Україні тиждень цей і липень завершиться, ну, робочий тиждень мається на увазі, і липень завершиться сухою і сонячною погодою. Температура продовжуватиме підвищуватись. На заході країни вже стане спекотно від 27 до 32 в середньому очікується. Нарешті території стопчик і термометри теж піднімуться на кілька градусів до 23-29. Ну і, відповідно, давайте дізнаємось, що конкретно буде сьогодні у нас на Волині. Обіцяють невелику хмарність, відсутність опадів, вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду, ну і температуру повітря від 29 до 34 градусів тепла. Так, друзі, буде сьогодні доволі таки спекотно, тож майте це на увазі, врахуйте при тому, як будете виходити на вулицю, що собі вдягнути, щоб краще почуватися, комфортніше. Ну і, звісно, не забудьте з собою пляшечку води взяти обов'язково, щоб уникнути обезводнення, ну і, відповідно, щоб достатню кількість рідини отримував ваш організм впродовж дня. Це дуже і дуже важливо. Ну і, звісно, за такої спекотної температури, по можливості, обмежити своє перебування на відкритому сонці, ну, звісно, якщо ви десь не відпочиваєте біля чи то водойм, чи в інших місцях і хочете собі дуже добре позасмагати. Але і в цьому плані теж не забувайте, що потрібно все ж таки певну кількість часу перебувати на сонці, користуватися сонцезахисними засобами різноманітними, які вам підходять, ну і, відповідно, щоб потім мати засмагу, а не спечене і червоне повністю тіло, яке, ну, навряд чи виглядатиме дуже привабливо під час відпустки або після неї. Друзі, якщо якісь зміни в погоді стануться, хотілося б, напевно, щоб сьогодні дощик якийсь відбувся, ми, звісно, вас про це проінформуємо в інших прогнозах погоди, але, ну, хто знає, чи дійсно Небесна канцелярія вирішить сьогодні якось нас по-іншому здивувати. Ну, і, звісно, пам'ятайте, що нині ранок за версом триває, залишайтесь з нами.

Літо – це час, коли дуже багато різноманітної зелені, дуже багато різноманітних овочів, фруктів, всього хочеться скуштувати. І особливо, от, що стосується зелені, інколи нам здається, ну, що ж там брати такий невеличкий пучечок, краще взяти більше. У нас одразу виникають багато ідей про те, як можна використати, куди додати, як це все буде смакувати. Але проходить такий час, що ми використали частину цієї зелені, потім або про неї забули, ну, або ж постійно відкладаємо, що, ну, не та страва, туди якось воно не дуже смакує, чи ще якісь варіанти знаходимо, і в результаті у нас залишається зелені, як то кажуть, і щоб не вона, ну, не зіпсувалася, щоб не було вам шкода за тих грошима, які ви витратили, як потім виявиться дарма, якщо зіпсується це все діло, то от можна приготувати зелену сіль, друзі. Там ось такий вам винахід, така порада буде. Така сіль, точніше, вбере аромати пряних трав і стане універсальною приправою до багатьох страв. Зробити ароматизовану сіль дуже легко. Усе, що для цього потрібно, це пучок свіжих трав і сама сіль. Також вам знадобиться два кухонні девайси.

0: Блендер або сушарка, ну або може підійти і духовка. Таку сіль можна використовувати для маринування м'яса. Нею можна посипати свіжі салати або додавати до супів та інших страв. А якщо зробити трохи більше приправи, пересипати у гарні скляні баночки та задекорувати, вийде оригінальний подарунок, який потішить рідних і друзів. Там, друзі, ну або можете собі ось залишити такий елемент декору і насолоджуватись, і можливо щось потім далі ще вигадувати, як можна по-іншому прикрасити. Як же ж приготувати таку ароматну зелену сіль. Саме про зелену сіль ми поговоримо. Вам знадобиться 3 або 4 стебла зеленої цибулі, пучок кропу, пучок петрушки, пучок базиліку, 2-3 зубчики чеснику, цедра 1 лайма, ну і 220 грамів солі. Хоча, я думаю, тут стосовно солі, так само, друзі, можна буде експериментувати і, відповідно, в залежності від її кількості, можливо, комусь 220 грамів не потрібно, можливо, менше, можливо, більше. У вас має бути і відповідна кількість інгредієнтів теж градуватися. Отож, як це все приготувати? Трави, чесник, цедру та цибулю помістіть у чашу блендера і змеліть до однорідності. Сіль змішайте з зеленою масою та викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Рівномірно розподіліть приправу по всій поверхні, щоб вона швидко висохла. Якщо ви використовуєте духовку, тоді нагрівайте до 80 градусів і сушіть сіль впродовж 1-1,5 години. Час від часу помішуйте, але температуру не збільшуйте. Приправу також можна сушити у сушарці. Коли сіль повністю висохне, ще раз перемеліть її у блендері і пересипте у чисту банку. Ось таким чином у вас з'явиться приправа. До речі, друзі, знаєте, дуже вигідно, тому що інколи ж буває так, ми посолимо, а потім починаємо ці пошуки якоїсь приправи, ще травички, яка додасть неперевершеного смаку. Чи то базиліку кинути, чи то ті самі петрушки додати, чи кропу, чи, можливо, там чесничку трішечки. А тут у вас все буде в таку своєрідну універсальну приправу ви самі зробите власним руками, будете переконані в тому, що все натуральне і ніяких там домішок немає, єшок, ну і тому подібне. Тож, друзі, будь ласка, експериментуйте. До речі, от що ще можна зробити в цьому плані, от сіль підсилити якими ще ароматами? Наприклад, гриби та чесник, ще перевірений часом поєднання смаків. Для приготування ароматної солі використовуйте сушені білі гриби та сушений чесник у рівних пропорціях. Ароматна сіль із шавлею та розмарином добре пасує до стейків і курки. Щоб надати їй багряного кольору, влийте 1-2 чайні ложки червоного вина та просушіть у духовці. А можна також робити апельсинову сіль, яка підійде для запікання м'яса. Цедру натріть на терці, змішайте сіллю та просушіть у духовці. Для яскравішого кольору можна додати трохи куркуми. Ну, а щоб отримати сіль приємного бузкового кольору, замініть зелений базилік на фіолетовий. В такому випадку іншу зелень додавати вже не потрібно. Ну і знову ж таки, якщо захочете для декору використовувати, дуже гарно виглядатиме ось так безпосередньо фіолетова сіль. Чому би ні? Та і я вам скажу, апельсинова сіль теж ще той винахід людства, і ще та буде картина, яка буде милувати око. Можете собі декілька таких варіантів солі зробити, тільки головне запам'ятати, що десь чим позмішували, і потім використовувати для приготування тих чи інших страв. Друзі, ось так. Все в домашніх умовах можна зробити, урізноманітнити, як то кажуть, смаки, і все це абсолютно легко робиться. Ну, трішечки часу ви витрачаєте, але тим не менш потім, який буде смак у ваших страв? Тільки уявіть.
1: Вмикай та слухай.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно у цій порі траурний кортеж із тілом Івана Шнита вирушає від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Сильне, де у храмі святого Івана Богослова відбудеться чин поховання. Після богослужіння кортеж вирушить до села Городище, де на місцевому кладовищі Іван Шнит знайде свій вічний спокій. Також о 10:30 ще один траурний кортеж із тілом Дмитра Солонікова вирушить від приміщення судмедекспертизи до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де об 11 годині розпочнеться панахида, а після панахиди траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа, де відбудеться поховання воїна. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Івана Шнита та Дмитра Солонікова прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали найдорожче у цій війні – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:51 в студійному годиннику, друзі. Завершуємо ранок заверсом. Але традиційно нагадаю, що у п'ятницю у нас з вами є обов'язкова зустріч 16 до 18 на першому поверсі торгувального центру «Галузьк» у програмі «Галерея вітань». Сьогодні говоримо про покупки.
1: Радіо. Алерт. Алерт FM.
0: Ну, наразі завершуємо наш ранковий ефір і, певно, рухаємось до нового дня. Вже о 10:00 зустрічаємось у свіжій добірці новин. Будьте з нами.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено житлову забудову та нежитлові приміщення, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Зазначається, що внаслідок удару на місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає. Також російський безпілотник атакував поштовий термінал в передмісті Харкова. Внаслідок удару загорівся вантажний автомобіль. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформації про постраждалих немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 195 з 255 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. У Львові триває розбір завалів на місці влучання російської ракети. Як повідомили в ДСНС, рятувальники демонтують аварійні конструкції та розбирають уламки. За даними Львівської обласної військової адміністрації, кількість постраждалих внаслідок удару по Львову зросла до 38 людей. 35-річний чоловік загинув. Затримано виконавців двох терактів, що сталися в Одесі 28 липня. Перший вибух організували двоє студентів. Вони замінували машину військового та встановили там камеру, щоб дистанційно підірвати. Другий теракт скоїв місцевий рецидивист, який заклав вибухівку під автотаксиста. Спецслужби РФ підірвали її дистанційно. Як наслідок, водій загинув, а пасажирка поранена. Студентам загрожує до 12 років ув'язнення, рецидивісту – довічне. Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР та може посилити ракетні удари по Україні. Про це повідомляє Reuters. Одну з таких ракет вже використали під час удару по селу Радушному біля Кривого Рогу, де загинула ціла родина. Якщо це підтвердиться, то це буде перше застосування північно-корейської ракети майже за рік. Попередньо йдеться про ракети КН-23 або КН-24. За оцінками джерел, такі ракети мають більшу дальність і потужнішу бойову частину, ніж російські «Іскандери», але поступаються їм за точністю. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання загинув житель села Бубнів Локачинської громади солдат Бондарук Сергій Олександрович. Сергій Олександрович загинув ще 28 травня цього року та до сьогодні.

0: сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Прибуття кортежу з тілом героя очікують сьогодні. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи, 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат стрілець-штурмової роти військової частини А-34-88 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супрунюка, 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу у 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання із загиблим на війні героєм Дмитром Солонніковим. Солонніков Дмитро Володимирович, 1980 року народження, загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону, а поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині сталося ДТП. Машина з пасажирами злетіла в кювет. Аварія сталася вчора на дорозі з сполученням Гряда-Пульмо. Переломи і забої отримали 48-річна жінка та дві 23-річні дівчини. Водій не постраждав, встановлено, що за кермом він перебував тверезим. Також на Волині в аварії травмувався 16-річний мотоцикліст. ДТП трапилось в Камінь-Каширському районі. Водій мотоцикла втратив керованість та допустив падіння на дорогу. Наслідок цього отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка провела огляд місця події та інші заходи і відібрала зразки крові керманича. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Волині викрили схему ухилення від сплати податків під час імпорту медичного обладнання. За даними слідства, через неправомірне застосування пільгової ставки ПДВ держбюджет недоотримав понад 6 мільйонів гривень. За інформацією Бюро економічної безпеки, медичне обладнання ввозили до України із застосуванням пільгової ставки ПДВ у розмірі 7%. Водночас, відповідно до законодавства, така ставка може використовуватись лише щодо медичних виробів, які пройшли обов'язкову процедуру оцінки відповідності технічним регламентам. Правоохоронці з'ясували, що імпортоване обладнання такої процедури не проходить. Попри це, впродовж 2022-2025 років підприємство подавало до митниці документи, на підставі яких безпідставно користувалося податковою пільгою. У БЕБ повідомили, що завдані державі збитки у розмірі понад 6 мільйонів гривень вже відшкодовані в повному обсязі. Керівництво підприємства повідомили про підозру вихилення від сплати податків, а з огляду на повне відшкодування збитків, суд звільнив керівництво від кримінальної відповідальності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 29 до 34 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
3: Реклама на Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір.

Михай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс. Маленька закохалася.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено житлову забудову та нежитлові приміщення, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Зазначається, що внаслідок удару на місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає. Також російський безпілотник атакував поштовий термінал в передмісті Харкова. Внаслідок удару загорівся вантажний автомобіль. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформації про постраждалих немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 195 з 255 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. У Львові триває розбір завалів на місці влучання російської ракети. Як повідомили в ДСНС, рятувальники демонтують аварійні конструкції та розбирають уламки. За даними Львівської обласної військової адміністрації, кількість постраждалих внаслідок удару по Львову зросла до 38 людей. 35-річний чоловік загинув. Затримано виконавців двох терактів, що сталися в Одесі 28 липня. Перший вибух організували двоє студентів. Вони замінували машину військового та встановили там камеру, щоб дистанційно підірвати. Другий теракт скоїв місцевий рецидивист, який заклав вибухівку під авто таксиста. Спецслужби РФ підірвали її дистанційно. Як наслідок, водій загинув, а пасажирка поранена. Студентам загрожує до 12 років ув'язнення, рецидивісту – довічне. Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР та може посилити ракетні удари по Україні. Про це повідомляє Reuters. Одну з таких ракет вже використали під час удару по селу Радушному біля Кривого Рогу, де загинула ціла родина. Якщо це підтвердиться, то це буде перше застосування північно-корейської ракети майже за рік. Попередньо йдеться про ракети КН-23 або КН-24. За оцінками джерел, такі ракети мають більшу дальність і потужнішу бойову частину, ніж російські «Іскандери», але поступаються їм за точністю. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання загинув житель села Бубнів Локачинської громади солдат Бондарук Сергій Олександрович. Сергій Олександрович загинув ще 28 травня цього року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Прибуття кортежу з тілом героя очікують сьогодні. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокухи 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат стрілець-штурмової роти військової частини А-3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Муйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супрунюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу у 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та шин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні у Луцьку відбудеться прощання із загиблим на війні героєм Дмитром Солонніковим. Солонніков Дмитро Володимирович, 1980 року народження, загинув 25 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону, а поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарадже. На Волині сталося ДТП. Машина з пасажирами злетіла в кювет. Аварія сталася вчора на дорозі з сполученням Гряда-Пульмон. Переломи і забої отримали 48-річна жінка та дві 23-річні дівчини. Водій не постраждав, встановлено, що за кермом він перебував тверезим. Також на Волині в аварії травмувався 16-річний мотоцикліст. ДТП трапилось в Камінь-Каширському районі. Водій мотоцикла втратив керованість та допустив падіння на дорогу. Внаслідок цього отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка провела огляд місця події та інші заходи і відібрала зразки крові керманича. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Волині викрили схему ухилення від сплати податків під час імпорту медичного обладнання. За даними слідства, через неправомірне застосування пільгової ставки ПДВ держбюджет недоотримав понад 6 мільйонів гривень. За інформацією Бюро економічної безпеки, медичне обладнання возили до України із застосуванням пільгової ставки ПДВ у розмірі 7%. Водночас, відповідно до законодавства, така ставка може використовуватись лише щодо медичних виробів, які пройшли обов'язкову процедуру оцінки відповідності технічним регламентам. Правоохоронці з'ясували, що імпортоване обладнання такої процедури не проходило. Попри це, впродовж 2022-2025 років підприємство подавало до митниці документи, на підставі яких безпідставно користувалося податковою пільгою. У БЕБ повідомили, що завдані державі збитки у розмірі понад 6 мільйонів гривень вже відшкодовані в повному обсязі. Керівництво підприємства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, а з огляду на повне відшкодування збитків, суд звільнив керівництво від кримінальної відповідальності. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 29 до 34 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не

0: It was almost love. It was almost love.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шанування, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. До 38 людей зросла кількість постраждалих у Львові внаслідок вчорашньої ракетної атаки. Раніше також повідомляли про одного загиблого 35-річного чоловіка. Розбір завалів на місці влучання все ще триває. Внаслідок удару пошкоджені 35 будинків. Найбільших руйнувань зазнали житлові об'єкти на вулицях Патона та Виговського. Також додамо, що у Краматорську російська авіація скинула 4 авіабомби на місто. Внаслідок атаки поранені троє людей. Один з ударів припав на 14-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа. За попередніми даними, пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, автомобілі, заклади освіти та торгівлі. Також горів дах одного з навчальних закладів. Російські війська цього літа атакували сотні автозаправних станцій в Україні, розширивши повітряну кампанію Москви проти цивільної інфраструктури. Тепер під удари потрапляють також об'єкти, які забезпечують доступ до пального у прифронтових регіонах країни. Йдеться у публікації Financial Times. Зазначається, що ці атаки, які останніми тижнями посилились, схоже, мають на меті порушити звичне життя цивільного населення в районах, де російські війська намагаються просуватися вперед. Мета полягає у тому, щоб змусити людей виїжджати та посилити соціальну напругу. Також ці удари, як зазначили українські посадовці, можуть бути відповіддю на атаки Києва по російських нафтових і газових об'єктах. Атаки відбуваються на тлі того, що російські війська не можуть досягти значного просування на полі бою, а звичайні росіяни починають відчувати наслідки далекобійних ударів Києва по нафтопереробних заводах, зокрема через дефіцит пального та заборони на його експорт. В Європейському Союзі затвердили продовження тимчасового захисту для українських біженців та внесли зміни щодо ухилянтів. Тимчасовий захист було продовжено до 4 березня 2028 року. Стосовно порушників військового обліку, то задля отримання тимчасового захисту необхідно буде надати документальне підтвердження відсутності проблем з військовим обліком. Нововведення стосується лише новоприбулих громадян. Через спеку наступного тижня можливі обмеження світла для промисловості і бізнесу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Споживання може зрости приблизно на 1 гігаватт, а в системі будуть планові ремонти. Тож українців закликають економити електроенергію у період з 16 і до 23 години. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання загинув житель села Бубнів Локачинської громади солдат Бондарук Сергій Олександрович. Сергій Олександрович загинув ще 28 травня цього року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Прибуття кортежу з тілом героя очікують сьогодні. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кукохи 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надію. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-3488 Сергій Кукоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково.

0: Сьогодні у Луцьку попрощалися із загиблим воїном Дмитром Солоніковим. Солоніков Дмитро Володимирович, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджем. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі. 30 липня на дорозі Гряда-Пульмо водій Сітроен із Хмельниччини не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. У наслідок аварії травмувалися три пасажирки. Жінка 1978 року народження та дві дівчини 2003 року народження. Водій був тверезий і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затища-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Волині затримали двох чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами та саднами госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителю Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер жобом загрожує до 8 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер південного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 29 до 34 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шанування, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. До 38 людей зросла кількість постраждалих у Львові внаслідок вчорашньої ракетної атаки. Раніше також повідомляли про одного загиблого 35-річного чоловіка. Розбір завалів на місці влучання все ще триває. Внаслідок удару пошкоджені 35 будинків. Найбільших руйнувань зазнали житлові об'єкти на вулицях Патона та Виговського. Також додамо, що у Краматорську російська авіація скинула 4 авіабомби на місто. Внаслідок атаки поранені троє людей. Один з ударів припав на 14-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа. За попередніми даними, пошкоджені 6 багатоквартирних будинків. Автомобілі, заклади освіти та торгівлі. Також горів дах одного з навчальних закладів. Російські війська цього літа атакували сотні автозаправних станцій в Україні, розширивши повітряну кампанію Москви проти цивільної інфраструктури. Тепер під удари потрапляють також об'єкти, які забезпечують доступ до пального у прифронтових регіонах країни. Йдеться у публікації Financial Times. Зазначається, що ці атаки, які останніми тижнями посилились, схоже, мають на меті порушити звичне життя цивільного населення в районах, де російські війська намагаються просуватися вперед. Мета полягає в тому, щоб змусити людей виїжджати та посилити соціальну напругу. Також ці удари, як зазначили українські посадовці, можуть бути відповіддю на атаки Києва по російських нафтових і газових об'єктах. Атаки відбуваються на тлі того, що російські війська не можуть досягти значного просування на полі бою, а звичайні росіяни починають відчувати наслідки далекобійних ударів Києва по нафтопереробних заводах, зокрема через дефіцит пального та заборонений його експорт. В Європейському Союзі затвердили продовження тимчасового захисту для українських біженців та внесли зміни щодо ухилянтів. Тимчасовий захист було продовжено до 4 березня 2028 року. Стосовно порушників військового обліку, то задля отримання тимчасового захисту необхідно буде надати документальне підтвердження відсутності проблем з військовим обліком. Нововведення стосується лише новоприбулих громадян. Через спеку наступного тижня можливі обмеження світла для промисловості і бізнесу. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Споживання може зрости приблизно на 1 гігаватт, а в системі будуть планові ремонти. Тож українців закликають економити електроенергію у період з 16 і до 23 години. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання загинув житель села Бубнів Локачинської громади солдат Бондарук Сергій Олександрович. Сергій Олександрович загинув ще 28 травня цього року та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Прибуття кортежу з тілом героя очікують сьогодні. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кукохи 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-3488 Сергій Кукоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Інформацію про прибуття скорботного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися із загиблим воїном Дмитром Солоніковим. Солоніков Дмитро Володимирович, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджин. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі. 30 липня на дорозі Гряда-Пульмо водій Сітроен із Хмельниччини не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувалися три пасажирки. Жінка 1978 року народження та дві дівчини 2003 року народження. Водій був тверезий і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затище-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії.

0: На Волині затримали двох чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами та ссадинами госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителю Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер ж обом загрожує до 8 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер південного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 29 до 34 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай.
1: Скоїли злочин, мої вкрали серце, а треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це,

0: Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія продовжує вдосконалювати свої засоби повітряного нападу, створивши на базі «Шахеда» реактивні безпілотники. Експерти наголошують, що більше засобів ураження, які використовуються для протидії звичайним «Шахедам», не є ефективними для протидії малогабаритним ударним реактивним дронам, бо фактично йдеться про клас надлегких крилатих ракет. Ворог намагається використовувати всі доступні засоби, щоб забезпечити так зване виживання своїх ракет, в тому числі за рахунок їх прольотів над населеними пунктами, розуміючи, що їх заледве чи будуть там збивати. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару РФ. На жаль, Росія вбила 35-річного чоловіка, ще 38 людей поранила. Штурмові полки отримали розпорядження головнокомандувача Михайла Драпатова про нібито призупинку поповнення особовим складом. Зокрема, ці підрозділи не можуть отримувати нових військових із резерву чи ТЦК та переведених із інших військових частин. Винятком поки залишається повернення військових, які пішли у СЗЧ до 12 червня через застосунок «Армія Плюс». Водночас стверджують, що йдеться лише про перегляд комплектації підрозділів. Тобто, через формування нових бригад пріоритет поповнення мають саме новостворені підрозділи. Згодом пресофіцер полку Скеля Олексій Братущак підтвердив, що поповнення підрозділу новобранцями поставили на паузу. Він уточнив, що це сталося 3 дні тому. Ми розуміємо, чому це сталося. Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України. Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі, зазначив Братущак. Стали відомі нові деталі угоди передачі Україні МіГ-29 від Польщі. Спершу Україна пропонувала Польщі не обмін, а купівлю старих винищувачів МіГ-29. Однак згодом Київ висловив ідею обміняти ці винищувачі на БПЛА. Про це розповіла заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька. За її словами, Україна вже надала конкретну пропозицію щодо того, які БПЛА може передати Київ Варшаві в обмін на літаки. Зараз польська сторона аналізує цю пропозицію. Посадовиця також зазначила, що цей аналіз триватиме недовго, максимум кілька тижнів. Водночас вона наголосила, що Польща не планує модернізувати ці винищувачі за власний кошт. Однак Варшава може допомогти з цим процесом, якщо буде відповідний запит від Києва. На Волині зустрінуть героя на щиті – сержанта Рибіченка Богдана Володимировича 1982 року народження. Богдан Володимирович народився у селищі Капітанівка Кіровоградської області. З початком повномасштабної війни проживав на Волині. Влітку 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Мужньо виконуючи бойове завдання зі стримування російської агресії, він загинув 17 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Безлюблячого чоловіка та батька залишилась дружина, донька, сини, батько та брат. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи 1983 року народження, жителя села Скуле. Понад рік рідні жили надію. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Сьогодні у Луцьку відбулось прощання із загиблим на війні героєм Дмитром Солоніковим. Дмитро Володимирович Солоніков, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховали захисника в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У селі Гаївка Ковальського району ледве не сталася трагедія. У місцевій водоймі тонув хлопчик. На щастя, дитину вдалося врятувати. У 7-річного хлопчика діагностували стан після занурення у прісну воду. Дитину госпіталізували до медичного закладу. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі. 30 липня на дорозі Гряда-Пульмо водій із Хмельниччини не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувалися три пасажирки – жінка та дві дівчини. Водій був тверезий і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затища-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Волині затримали двох чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами та садними госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителю Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер жобом загрожує до 8 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, в день обіцяють від 32 до 37 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 теплих градусів, ну а в день обіцяють від 34 до 36 спекотних градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Only one these days who recognize me.

що завтра принесуть уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, в вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Волині зустрінуть героя на щиті сержанта Гребіченка Богдана Володимировича 1982 року народження. Богдан Володимирович народився у селищі Капітанівка Кіровоградської області. Спочатку повномасштабної війни проживав на Волині. Влітку 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Мужньо виконуючи бойове завдання зі стримування російської агресії, він загинув 17 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Безлюблячого чоловіка та батька залишились дружина, донька, сини, батько та брат. Завтра, орієнтовно об 11 годині, скорботний кортеж прибуде до міста Ківерці. Відспівування воїна відбудеться в Українській церкві християн віри Євангельської. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-34-88 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися із загиблим на війні героєм Дмитром Солоніковим. Солоніков Дмитро Володимирович, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гаранджа. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі. На дорозі Гряда Пульмо водій із Хмельниччини не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. У місці аварії травмувалися три пасажирки – жінка та дві дівчини. Водій був тверезим і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затища-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Волині припинено діяльність нелегальної АЗС. Власник заплатить понад 3 мільйони гривень штрафу. Підпільна АЗС провадила діяльність у місті Горохів Луцького району. Під час заходів податкового контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері обігу та реалізації пального працівниками відповідного відомства був виявлений незаконний бізнес та зафіксовано низку грубих порушень вимог чинного законодавства. Зокрема, під час фактичної перевірки було встановлено, що суб'єкт господарської діяльності організував діяльність нелегальної АЗС, здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії, без реєстрації платником акцизного податку та без реєстрації акцизного складу у встановленому законом порядку. На Волині цьогоріч вже 9 людей захворіли на кліщовий енцефаліт. Торік таких випадків було лише 3. Усі хворі – жителі Ковальського району. 3 нові випадки виявили вже цього тижня у людей, які збирали гриби та ягоди у лісі. У селі Гаївка Ковальського району ледь не сталася трагедія. У місцевій водоймі тонув хлопчик. На щастя, дитину вдалося врятувати. У 7-річного хлопчика діагностували стан після занурення у прісну воду. Дитину госпіталізували до медичного закладу. На Волині затримали 2 чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами і саднами госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителі Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер жобом загрожує до 8 років позбавлення волі. 25-річному жителю Луцька повідомили про підозру у шахрайстві за процесуального керівництва прокурорів Дубенської окружної прокуратури. За даними слідства, у травні 25-го року підозрюваний діяв у складі групи осіб, яка організувала схему заволодіння коштами громадян під приводом оформлення грошової допомоги. Для цього в одній соцмереж вони створили фішинговий ресурс, через який заманювали клієнтів, а потім, вводячи людей в оману, отримували їхні персональні та банківські дані. Таким чином, зловмисники отримали несанкціонований доступ до веб-банкінгу потерпілої дубенчанки, заблокували її мобільний зв'язок, налаштували переадресацію телефонних дзвінків і вивели з рахунку жінки понад 103 тисячі гривень. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі встановлюються особи усіх учасників цієї шахрайської

0: пастками, а також причетні жителі Волині до інших аналогічних злочинів. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується малохмарна погода і без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі по області коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 32 до 37 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 теплих градусів, а вдень обіцяють від 34 до 36 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 16-та. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Друзі, 16 година на студійному годинку радіостанції Аверса. Це означає, що у п'ятницю саме у цій порі стартує наша галерея вітань. І не лише на хвилях радіостанції Аверс, традиційно зазначу, але і на першому поверсі торговельного центру Луцьк, де розташована наша студія. І куди ви можете завітати абсолютно спокійно і поспілкуватися з нами. Сьогодні ми обрали тему нашої програми «Найвдальша покупка у вашому житті». Чому ви раділи найбільше? Що вам хотілося придбати найбільше? І скільки часу ви йшли до цього моменту, і відповідно, як ви відреагували, коли нарешті здійснилось і ви отримали те, що бажали собі в руки? Чи ви були дуже задоволені, чи навпаки, у вас було розчарування, що виявилася та річ не така вже і корисна, як вам здавалося, або не така і ціна виявилася, як на неї там виставляли цінники. Ну, одним словом, про це і не тільки, про вашу найдалішу покупку в житті ми сьогодні поговоримо, тож звертайтесь до нашої

І окрім того, щоб поспілкуватися на таку цікаву тему, ми з вами також зможемо передати комусь привіти, побажання, різноманітні озвучити, сказати гарні та чудові слова. Ну, можливо, для декого нехай ваші слова будуть таким охолодженням в таку спекотну пору, яка нині панує у нас на Волині. А найближчими днями, друзі, буде ще спекотніше. Це я вам таким анонсом погоднім хочу зазначити важливу інформацію. Тож готуйтеся до цього. Забігайте до нашої студії. Програма триватиме до 18 години. Нагадаю ще раз, ми на першому поверсі торговельного центру Луцьк, і ми розпочинаємо. Для вас у студії розпочинає свою роботу Андрій Зубенко.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Говоримо сьогодні про ваші найвдаліші покупки, які ви здійснили в своєму житті або ще плануєте здійснити. От, до речі, знаєте, здійснювати покупки можна по-різному. Можна, звісно, залізти десь в інтернет, знайти відповідний маркетплейс і там знайти ту річ, яка вам потрібна. А якщо ви не довіряєте інтернету, тому що, як то кажуть, треба ж поміряти, треба пощупати, треба знати, що воно як, тоді вирушайте сміливо до магазинів фізичних і там шукайте, і вже там випробовуєте, що і як можна зробити. І це стосується не тільки речей якихось, одягу, наприклад, взуття, це і прикрас тих самих стосується, навіть хімії побутової. Тут теж, друзі, треба знати, як орієнтуватися. Або якщо ви хочете придбати якийсь засіб для краси. О, тут взагалі, як то кажуть, скільки людей, стільки і думок може бути, і відповідно стільки потрібно застосувати різноманітних знань для того, щоб обрати те, що вам знадобиться. І інколи для того, щоб придбати той самий засіб для краси, дійсно витрачаєш дуже багато часу, щоб знайти те, що влаштовує вас і вашу шкіру на всі 100%, або ваше волосся. Тож, друзі, це складний процес може бути, і, відповідно, багато часу ви йому можете приділяти. До речі, можете поділитися, скільки, наприклад, у вас часу пішло на те, щоб здійснити саме ту омріяну покупку, про якою ви задоволені на всі 100% на даний момент. Ось про це також можете розповісти у нашій програмі «Галерея вітань». Тож, чекаю, підходьте.

0: Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А/1. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, ми продовжуємо нашу програму і зараз поспілкуємося з нашого першого гостя, яка завітала. Ну, і знаєте, дивно, якщо говорити про найдальшу покупку, ми не розпочнемо нашу розмову саме із жінкою. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Тая.
1: Дуже приємно, Тая. Мене звати Андрій. Тая, скажіть, будь ласка, ну, по-перше, я вас вітаю з вашим майбутнім поповненням, дуже чудовим. І ви до нас завітали не сама, я бачу, з подругою. Як подругу звати?
2: Так, це моя свекруха Ліля, і моя подруга.
1: Свекруха – це подруга.

0: Може бути, да, найкраща подруга, ніж в звичайні подруги бувають, так? Дуже приємно. Так, ну, скажіть, будь ласка, окрім, звісно, такого приємного подарунку, який у вас буде незабаром, все ж таки, яку покупку в своєму житті на даний момент, це може бути річ, це може бути там якісь відчуття і тому подібне, що ви вважаєте найвдалішим на даний момент?
1: Тому що ж... Це подорожі.
0: Угу. Де була подорож найкраща? Куди точніше?
1: Ого. Це дуже важко сказати, бо їх було багато.
0: Угу. Ну, можливо, там виділити хоча б дві, якщо можна.
1: Окей.
0: Одну можна там в Україні, одну за кордоном. Давайте так, може, щоб легше вам було.
2: Найулюбленіше – це точно Одеса в Україні.
1: А я тільки повернулись з Одеси, це клас.
0: Навіть в таких умовах, як зараз, навіть в умовах війни. Я просто сьогодні побачив таку фотографію, дійсно, вона відображає те, як от зараз відпочивають люди в Одесі. Повний пляж, але чорний дим від того, що збили там, чи безпілотник, чи десь влучила, не знаю, ракета, чи що. От такі реалії. І дійсно, люди відпочивають. І взагалі, ви не боялись в таких умовах їхати відпочивати в Одесу?
1: Я боялась, що я не отримаю цю емоцію. Піду зараз в пологовий. І далі буду сидіти вдома.
0: Вже нікуди не поїдете. Найближчим часом.
1: Я боялася цього.
0: Добре, то відпочинок на Чорному морі. Як водичка?
1: Холодна.
0: Холодна була, так? Ну, може, так, якось похолодання було, ви не нагрілися, не нагрілися на той момент просто.
1: Холодна.
0: Але холодно. То ви так особливо в воді не поплескалися, так розумію. Але на пляжі вже отримали задоволення по повній програмі. Так, це якщо говорити про Одесу. Дійсно, Одеса, окрім моря і відпочинку, це ще й місця гарні, де можна
1: прогулятися. Дуже смачно, дуже наїлися тюльки,
0: куди оселедця. А форшмак?
1: Форшмаку, кавунів.
0: Помідорів.
1: Помідорів не їли.
0: А от дарма, там в Одесі теж полюбляю дуже помідорчики такі поїсти.
1: А ви бачите звідти?
0: Я не звідти, я дуже добре знаю цю
1: теж
0: нашу південну Пальміру. Так і хто не знає Одесу? Це ж Одеса, знаєте, за Одесу треба говорити і треба її смакувати.
1: Я тільки, знаєте, приїхала і шкодую, що шаурму не з'їла. Кажуть, що в Одесі найсмачніша шаурма.
0: Так, до речі, декілька блогерів я зустрічав, які теж відстоюють цю думку. І хоча вони поїздили по Україні, але кажуть, що в Одесі найсмачніша. Ну, я думаю, що через деякий час у вас буде нагода поїхати і переконатися.
1: Кожного року в мене вже є одна дитинка, і ми в минулому році були з нею. Цього року я взяла тільки живіт, а на наступний рік я візьму вже двоє.
0: Так, ну, але шаурму буде пробувати тільки мама, наскільки я розумію. Так, добре. А якщо говорити про поїздку десь за кордоном, то куди вам сподобалось найбільше така емоція? Де ви отримали ну, такі просто неймовірні враження?
2: Ліса, не скромніч. Я цього року вже була і в Сицилії.
1: Ну, я згадую, де найкраще мені сподобалось найбільше. Мабуть, Шрі-Ланка. Мені згадується океан.
0: Шрі-Ланка все-таки. Ви отак азійська частина світу. Тому що, ви знаєте... Я от коли зустрічав таку думку, ну що для нас, українців, більш прийнятно десь там в плані клімату і таких традицій до Європи їздити, бо більш зрозуміло, ніж поїхати в ту саму азійську частину, тобто Індія, Шрі-Ланка, Тайвань і тому подібне, тому що ну інші там релігійні уподобання, інші погляди на життя, інша кухня.
1: Так.
0: Багато треба зробити різноманітного щеплення для того, щоб, самі розумієте, в плані здоров'я себе обезпечити. Але ви вирішили на Шрі-Ланку поїхати. Шрі-Ланка чим вас привабила? В першу чергу, що ви сказали, сюди хочу.
1: Океаном. І от Іванівна, вона засновниця туристичної агенції, вона каже, давай сюди. Я вже тут була, там класно, і я готова сюди повертатися. А я така кажу, ну я довіряю, поїхали.
0: Перевірений, як то кажу, це знак якості стоїть, можна їхати, так? Добре, тоді ну я вам хочу побажати, щоб у вас і надалі була можливість, і завдяки вашій звикусі також поїздити по світу, перевірити, чи дійсно все відповідає знаку якості тому чи іншому. І ще, що хотів запитати, а от якщо говорити про покупки, от які ви встигли здійснити до цього моменту, тому що, як то кажуть, жінка не може зупинитися на якійсь одній покупці. Що вам найбільше запам'яталося і сподобалося?
1: Зараз останнє, що я купила, і мені дуже прям подобається, я про це мріяла, і раніше якось не могла собі дозволити, це предмет інтер'єру, це картина, ну це не зовсім картина, це постер, де намальована така абстракція мами з дитиною. І мені прям дуже принесло це величезне задоволення, ця покупка.
0: Це, я так розумію, нещодавно її придбала?
1: Так, я ще її не забрала, але я вже прям чекаю, вже купила рамку, і я вже бачу, як вона буде висіти в мене над ліжком, і я буду нею милуватися.
0: Це дійсно дуже гарне придбання, і нехай дійсно вона милує ваше око кожен день, нехай так і вдається.

0: Я вам дякую за те, що ви до нас завітали. Хочу побажати вам цього найкращого, приємних вихідних, легко перенести спеку, гарно відпочити ще цього літа. Ну і, звісно, ще здійснити ті покупки, які будуть милувати вашого ока, яким ви будете дуже задоволені. І оскільки в нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли зараз чи привіт передати, чи вітання, чи якісь гарні слова просто сказати.
1: О, хотіла б передати вітання своїй сестрі, яка на Гаваях. Сказати, що її люблю, я їй рідко кажу це.
0: Треба частіше, дійсно.
1: Так. І я давно її не бачила, скучила.
0: От нехай у вас дійсно буде ще нагода зустрітися і потервенити, і хай вона вам розповість, як там на Гаваях ще.
1: Клас, дякую вам за таку коротку і милу розмову.
0: Дякую вам. Щасливо, гарних та чудових вихідних. Приємно всьом. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що програма триватиме до 18 години, тож підходьте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Рухаємось, друзі, далі. І ось до нашої студії завітав наш постійний учасник, пан Володимир. Доброго дня.
2: Добрий день. По-перше, ніж почати переходити до теми, я хочу привітати всіх з минулим днем торгівлі, який був минулої неділі, в першу чергу універмаг Луцьк, і подякувати його за те, що надає нам місце кожні п'ятниці зустрічатися в ефірі і тут. Ну, відносно покупки, значить, є таке прислів'я, що ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. І тому треба купляти покупки такі, щоб були цінні, щоб вони були надовго у вас і щоб залишилися в пам'яті. Якщо це, особливо, якщо це промтоварний, якщо промтоварний, щоб були смачні, щоб було більше, як кажуть, користі, більше вітамінів.
1: Оце
2: я все сказав по цій темі.
1: Дякую, пане Володимире, ну а ми продовжуємо далі.

0: питань на радіо Аверс.
1: Продовжуємо, друзі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі розташувалися і саме сюди завітала наша наступна гостя. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Ірина.
1: Дуже приємно, Ірина. Мене звати Андрій. І Ірина до нас завітала, до нашого славного міста Луцька, з не менш славного міста Горохів. Я вас вітаю. Тут у нас чарівна волинянка. Так, скажіть мені, будь ласка, Ірина, от для вас в плані покупок, які ви здійснюєте, що головне? Отримати щось матеріальне чи отримати саме задоволення більш таке духовне від цього, моральне?
2: Мені здається, два в одному, бо потрібно поєднувати корисне з потрібним.
1: Угу. Добре, скажіть, будь ласка, от про що ви... Зараз такий проміжок вибору часовий. Ну, наприклад, от, що ви мріяли собі купити десь в років 16? От найбільшою мрією у вас було,
2: Я хотіла купити собі дуже професійну косметику, займатися цим, а ще хотіла купити техніку, щоб розвивати свій блог.
1: І як?
2: Так, все виходить.
1: Все вдалося, так? Купили?
2: Купили.
1: Так. Перша косметика, от таку професійну, яку ви купили, це було, ну, і дуже багато було? Чи якась одна річ, ви були, от, це перший крок до здійснення моєї мрії?
2: Напевно, доглядову косметику я хотіла, вибирала дуже давно, думала, чи мені це потрібно, і купила.
1: Думала. І що не штовхнулась на думку, що треба?
2: Да, тому що це специфічний препарат.
1: Ну так, я з вами згідний.
2: І він не всім підходить, я по рекомендації, але все-таки купила.
1: Це було нормально. Добре, йшли роки, як то кажуть, відповідно і пріоритети змінюються. Що ж хочеться собі купити щось нове? Наприклад, от цей період, коли ми там після 20 років, у нас трохи пріоритети змінюються, ми дорослішаємо там, чи закінчуємо навчальні заклади вищі, чи щось інше, але та не менш вже щось інше хотілося б. Що вам тоді, наприклад, там в 23 роки хотілося найбільше купити собі?
2: Напевно, в 23 мені б хотілося купити собі машину. Або квартиру.
1: Так, а що з цими мріями зараз?
2: В процесі.
1: Ще виконується. Чи ще хочете?
2: І хочемо, і виконуємо потрошки.
1: Потихеньку. Yeah. Так. А що, от перше, що хочете? Машину чи квартиру? Бо тут, знаєте, я різні думки зустрічаю. Ну, квартиру, ти знаєш, інколи не можна гроші назбирати, на машину простіше. Кажу, так, і що, в машині спати потім будемо, як купимо, чи ні? Як у вас в цьому плані?
2: Мені здається, краще було би спочатку машину купити, бо нею я зможу їздити і додому, і на роботу.
1: Бути більш мобільною.
2: Так, більш мобільно.
1: Угу, зрозуміло. Тобто це та покупка, яку ви собі так плануєте найближчим часом здійснити?
2: Ну, поки що не найближчим, але
1: я мрію.
2: Так, я мрію.
1: Ви давайте, от як казав Мартін Лютер Кінг, I have a dream. У мене є мрія. У мене є мрія, я її здійснюю. До речі, а от якщо здійснює мрія про певні покупки, ви собі якось її там концентруєте, якось уявляєте?
2: Думаю.
1: Є там якісь колажі створюєте, як психологи інколи радять, чи ні?
2: Ні, колажі я не створюю. Скоріше за все, мої покупки, це завжди неочікувано.
1: Угу.
2: Є такі, що я обдумую, чи вони мені потрібні, чи вони мені по бюджету підходять.
1: Так,
2: потрібно
1: цікаво.
2: Економити трошечки, але ну, ми дівчата такі, що ми трошки не вміємо економити.
1: Ну, тобто, але все ж таки, час від часу у вас така думка трапляється, що чи потрібна мені ця річ?
2: Чи потрібна, але вона все одно мені якось
1: потрібно.
2: Випадково купляється.
1: Випадково потрібно, випадково ціна доступна, да, та, акція на неї була. Ну, як не взяти, так?
2: Ну, а як?
1: Це дійсно таке трапляється.
2: Такі знижки.
1: Таких знижок більше не буде ніколи. Каже консультант, який стоїть біля нас і постійно це нам підказує, нашіптує нам вухо в будь-якому магазині, і ми, відповідно, на це все діло абсолютно спокійно ведемося. Скажіть, а от якщо говорити про улюблені покупки, то що ви найбільше полюбляєте? Одяг, взуття чи, можливо, щось з косметики?

0: а скоріше за все одяг та косметику. От доглядову косметику, одяг – це взагалі моя слабкість. Можу вибирати, купляти. Отакий шопоголік, як кажуть в народі.
1: Добре, а от скажіть, будь ласка, скільки ви часу, наприклад, найбільше витратили, якщо колись засікали, на придбання якоїсь речі, ну, з одягу, якийсь елемент одягу з гардеробу свого?
0: А я скажу, що я не так, щоб довго вибираю. Я дивлюся, щоб мені було практично, щоб мені було зручно. Якщо мені підходить по фасону, я купляю. Я просто бачу, що воно класно на мені сидить, все.
1: Тобто ви не з тих людей? Ми ще походимо, подивимося, потім, якщо що, повернемось. Ви не з таких покупців, ні?
0: Ні, я ніколи не повертаюся до того, що я обдумаю. Якщо обдумала, я зразу це беру.
1: Ага, тобто ви от в одному місці сподобалось?
0: Так,
1: є її розмір, і ціна прийнятна?
0: Так, навіть якщо я потім в іншому місці побачу щось подібне, і воно буде по іншій ціні, я не буду казати, ой, то тут дешевше, чого я так не взяла. Я вже взяла, і це мій вибір.
1: А я, якщо що, то і цю річ теж візьму. Ну, то ж дешевше.
0: В разі чого.
1: В разі чого. Може бути, так? То у вас може таке трапитися, що дві
0: рідко,
1: якісь однакові речі.
0: Рідко, але може.
1: Тобто рідко у вас однакові речі трапляються в шафі.
0: Я, скоріше, не люблю повторюватися.
1: Це дуже добре. Створюєте індивідуальний стиль.
0: Так.
1: Тим більше, що одна річ, наприклад, я нещодавно
0: прочитав. Можна комбінувати речі.
1: Так, з багатьма. Наприклад, ті самі звичайні шорти, літні, там білого кольору, їх можна скомбінувати з багатьма речами, дуже гарно виглядати.
0: Багатьма – це універсальна річ.
1: Так само, як і джинси, друзі, ваші улюблені теж можна з багатьма речами. Головне знати, як це зробити.
0: Стилізувати можна завжди.
1: Так, і не завжди треба, як то кажуть, кидатися в якісь крайнощі, які коли нас полюбляють різні такі кислотні кольори поєднати, і потім йдеш такою плямою, трохи виглядаєш.
0: Це ріже око.
1: Так, ну але хто же ж полюбляє?
0: Ну так, нікого не засуджуємо за це, бо я навіть також люблю такий яскраво неоновий рожевий. Можу поєднати.
1: Ну, рожевий, знаєте, ще якось він так може дивитися більш-менш пристойно. А от коли такий яскравий салатовий якийсь іде, чи помаранчевий.
0: Такий... Ну, якщо це якась мені класна сукня, то чого ні?
1: Ах, ви вмієте переконати, відстояти свою думку. Добре, я з вами погоджуюся. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Хочу вам побажати приємних придбань і в подальшому.
0: Дякую.
1: І щоб якнайшвидше здійснились ваші дві заповітні мрії.
0: Дякую.
1: Зараз машина і відповідна квартира. Скажіть, кому ви хотіли привіт передати чи побажання якісь озвучено у нас в ефірі?
0: Ну, привіт я хотіла би передати своїй мамі, татові, братику, бабусі. Ну, я їх дуже люблю. Якби не вони, напевно, мої би мрії про шопінг чуть-чуть би урізались. Ну, спонсор як-не-як.
1: Ну, і також... Підтримка, надійна підтримка, називаємо це
0: підтримна, так. Да, надійна підтримка. Ну, і також своїм подругам, Оксанці, Ані, Іринці.
1: І всім горохівчанам.
0: Ну, і горохівчанам.
1: Так, звісно, всім горохівчанам. Горохів! Вам всім вітання. Дякую вам. Гарних вам покупок і гарного вечора.
0: Дякую, навзаєм.
1: Нехай це вдається. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. А я нагадаю, що в Горохові, до речі, нас можна почути на частоті 97,2 FM. Це радіо Аверс. Рухаємось далі. Наша програма «Галерея вітань» триватиме до 18 години, тож підходьте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, рухаємось далі. І, знаєте, існує така думка. Якщо після походу в магазин або придбання бажаної речі немає відчуття задоволення, отже, гроші були витрачені даремно, а куплені товари або послуги не потрібні. Це думка тих, хто дотримується стратегії усвідомлених покупок. І, в принципі, тут важко не погодитися. Дійсно, покупки мають бути усвідомленими, щоб ви отримували задоволення від них, і ви, відповідно, були дуже-дуже щасливі, що та чи інша річ у вас нарешті опинилася, тому що ми ж робимо інколи такі речі, на все готові для того, щоб щось купити, те, що нам потрібно. Пригадайте, як в дитинстві було, як ми збирали гроші, як ми себе собі в чомусь відмовляли за те, що потім отримати таку бажану річ. І незалежно від того, чи то була іграшка, чи то був набір якихось корисних речей, чи, можливо, якихось інструментів, ну і так далі. Ми дуже цього хотіли, і ми йшли до цього дуже, ну, скажімо так, дуже впевнено, і знову ж таки інколи себе чогось позбавляли, але потім отримали величезне задоволення. Хоча інколи траплялося так, що отримуєш і розумієш, а взагалі-то, ви знаєте, відчуття задоволення такого немає, як би хотілося. Наче річ уже в руках, наче те, що мріяв, бачив, фантазував собі, що ти будеш як гратися, наприклад, що це іграшка, чи щось інше будеш робити, якщо це якась інша річ, а потім, коли вона опиняється в руках, то якось так дивишся. От, наприклад, коли вже там старший, хотів купити якусь собі лампу настільну, дуже круту, вона там може бути там напівантикварна або ультрасучасна. І от купуєш її, а потім розумієш, ну, в принципі, так, гарна річ, але ну, що аж так за нею треба було, як кажуть, мліти і мріяти, щоб вона стояла, то якось так і не дуже це, і в інтер'єр вона не особливо вписується, та і, як то кажуть, розмір її зовсім не такий, як собі ти уявляв. Тож, друзі, для того, щоб здійснити ту чи іншу покупку, щоб отримати бажане, то дійсно варто дуже добре над цим поміркувати, як то кажуть, переспати з цією думкою, для того, щоб усвідомити, чи потрібна вам та річ, чи не потрібна. Підходьте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торгового центру Луцьк, де ми зможемо поговорити про ваші улюблені покупки, які ви собі встигли здійснити, або про які мрієте, і все у вас, як то кажуть, тільки на початковій стадії, або, можливо, вже наближається до фіналізації цього процесу, і ми зможемо з вами про це поговорити. А окрім того, зможете передати привіти, побажання різноманітні озвучити, або просто сказати декілька гарних слів. Тож, чекатимемо.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ех, друзі, що приховувати? Інколи саме мама була тією чарівницею, яка допомагала нам здійснити ту чи іншу покупку улюбленої речі, яку ми дуже-дуже давно мріяли. Чи то іграшка, чи то якийсь одяг, чи ще щось. От вдячні ми мамам, ну і не тільки мамам за це, але і дехто інший теж з родини долучався. І тато це був, і бабусі з дідусями, і тітки з дядьками. Ну, одним словом, родичі завжди допомагали в тій чи іншій мірі для того, щоб здійснилася наша мрія про ту чи іншу покупку, без якої ми не могли уявити свого життя. Друзі, ми поступово наближаємось до екватору нашої програми. Час у нас ще є, тож ви теж маєте нагоду завітати до нашої студії, поспілкуватися з нами і розповісти, а яка у вас була найулюбленіша покупка свого часу.

Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, ми вже зачіпали це питання саме. Покупки усвідомлені мають бути, тому що, ну, знаєте, інколи можна піддатися, звісно, цій спокусі, що знижка, неймовірна ціна і ще якийсь напис, який буде дуже сильно на нас впливати, і можна купити ту чи іншу річ, але потім через деякий час переконувати, що вона абсолютно не потрібна. Отож, як робити дійсно усвідомлені покупки? Є певні правила, як цього досягти, щоб потім ви отримали задоволення і були дійсно на всі 100% задоволені результатом, який отримаєте. Отож, яка стратегія? Перша, почекати 24 години перед тим, як щось купувати. Важливо дати собі добу, щоб подумати про необхідність придбання того чи іншого товару або послуги, навіть якщо дія супервигідної пропозиції дуже обмежена. Виняток із правил, якщо терміново знадобиться купити товар або оплатити послугу, без яких складно обходитись. Ну, наприклад, це може бути якесь взуття, яке вам конче потрібно, щось спортивне, наприклад, якийсь вид взуття, ну або ж ремонт побутової техніки. І якщо бюджет не може покрити ці витрати просто зараз, можна скористатися, як то кажуть, допомогою друзів, ну або якісь інші варіанти. Так, ще одне, щоб робити усвідомлені покупки, це відмовитися від рекламних розсилок. Тому що нам приходять різноманітні повідомлення з акційними пропозиціями на товари і послуги, і багато з них оформлені так, що бажання купити виникає саме по собі. Тому що ж так гарно написано, так привабливо, так переконливо. Але щоб уникнути спокуси, зробити імпульсивну покупку, краще відмовитись від подальших рекламних розсилок. Просто їх заблокуйте, друзі, і все, вони до вам не будуть приходити. Ще одне. Плануйте великі покупки за 1-2 місяці і дотримуйтесь плану. Дорогі покупки без шкоди бюджету варто планувати дійсно за 1-2 місяці. Ну, а якщо це ще більша покупка, ніж там в середньому це можна собі уявити, то, можливо, і більше часу варто цьому приділити. Головне

дотримуватись плану і не намагатися зробити покупку раніше від визначеного терміну. Наприклад, отримали зарплату і одразу така половину або всю її витратили на придбання тієї чи іншої речі. Друзі, це теж дуже важливо і цього варто дотримуватись. Ну і ще одне, от правило, якого в переважній більшості, ну так, в переважній більшості, хоча дійсно і жінки це робили, я бачив, що дотримуються тільки чоловіки. Ходити до будь-якого магазину зі списком. І все. Ні жодного кроку вліво, ні жодного кроку вправо. Тільки згідно списку все купуєш. І головне, щоб був розбірливий почерк, щоб розуміти, що потрібно купити. Тому ж, друзі, і ви можете поділитися своїми лайфхаками, що для вас є усвідомленим вибором, що ви для цього робите. То, щоб купити ту чи іншу річ, як ви рухаєтесь до цього, як ви собі плануєте, як ви все це організовуєте і як дотримуєтесь плану. Це теж дуже важливо. Ну і, звісно, про свої відчуття від придбання найулюбленішої речі чи взагалі от від найкращого придбання, яке сталося у вашому житті. Своїми емоціями теж може поділитися у нас в ефірі і заразом зможете передати комусь привіт і побажання озвучити і сказати гарні та чудові слова. І все це в галереї вітань на хвилях радіостанції Аверс, яка триватиме до 18-ї години. І я чекатиму тут вас на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». Підходьте.

Продовжимо, друзі, нашу програму. Нагадаю, що партнером є торговельний центр Луцьк. Ми на першому поверсі розташувалися, і саме сюди ви можете завітати до нашої студії для того, щоб поспілкуватися на тему нашої програми «Найвдаліша покупка». До речі, ще одне правило того, щоб у вас дійсно була корисна покупка, обдумана, і щоб ви були задоволені результатом. Якщо щось нове купили, то позбувайтеся старого. Ось, наприклад, якщо ви купили новий телевізор, то не потрібно старий тримати, десь там обрати назад його в коробку, запаковувати, щоб він там стояв, можливо, ще колись згодиться. Друзі, позбувайтеся. Або, якщо він дійсно в дуже поганому стані, тобто вже не працює, ви можете на спеціальні майданчики його відвести, і там його утилізують, або ж, якщо він такому ще більш-менш нормальному стані, то або комусь віддайте, або продайте і зреалізуйте його, щоб він не залишався у вас, не займав місця, щоб все у вас

вас було, ну, скажімо так, тільки те, що вам потрібно. Тому що інколи ми накопичуємо, і воно в результаті потім стає звичайним мотлохом, і тільки місце воно займає. А самі розумієте, коли дуже багато різних речей, все це нагромаджено, то воно все тисне на вас, і відповідно немає ніякого задоволення, створюється тиск, і ви не відчуваєте те, що вам навіть вільно дихати можна в тій чи іншій оселі, чи тому приміщенні, де ви перебуваєте. Тож, друзі, якщо це дійсно стосується і одягу вашого різноманітного, купуйте нові речі, то одразу позбувайтеся старих. Проводьте ревізію своєї шафи. Ну, тут же залежить від того, скільки у вас речей, чи там частіше, чи раз на місяць достатньо вам це робити, але тим не менш, не робіть так, щоб у вас накопичувались і старі, і нові речі, тим більше, якщо старі речі ви вже не будете носити, якщо ви її не вдягали там якусь річ певний час, наприклад, якщо там по правилам кажуть, відклали її і через два тижні до неї повернулися. Якщо ви про неї ці два тижні не згадували, не вдягали, тобто ця річ вам не потрібна, можете її позбуватися. О, і можете мріяти про щось нове, про якусь нову літню сукню, якщо вам хочеться ще оновити свій гардероб, про якісь речі на осінь. Та ж на осінь вже потрібно думати про те, що от доведеться якось свій гардероб теж оновлювати, тим більше, якщо дійсно ви потребуєте якихось речей. А якщо у вас є діти, то вам потрібно вже готуватися дійсно до осені і в плані одягу, та і до школи теж потихеньку щось підкуповувати собі, хоча ще і списків, напевно, немає того, що обов'язково потрібно придбати вашому школярику чи школярці, але, тим не менш, от щось вже, і тим більше, якщо вони в молодших класах, щось вже можна потихеньку підкуповувати і накопичувати, щоб потім в останні дні не бігати, як то кажуть, стрімголов, і не шукати те, що дійсно потрібно буде. А так само і стосовно того одягу, який, чи якихось інших речей, які будуть потрібні вашому школярику чи школярці, теж можете вже тихенько підшуковувати. Ну, хоча якісь речі з'являться пізніше, бо вони такі більш сезонні, ну, але тим не менше, щось вже можна планувати. Пам'ятайте про це правило. Спланували за 1-2 місяці і рухайтеся до здійснення цієї мрії. Ось так це все можна робити. Ну, а ви можете завітати до нашої студії, нагадаю, ще раз розповісти про свою улюблену покупку і не тільки з нами поспілкуватися, а ще й передати привіт і побажання різноманітні озвучити, або сказати просто гарні слова. Кому? Тут я вас не буду обмежувати. Тут, як то кажуть, все тільки на ваш вибір. Друзі, нагадаю, що наша програма триватиме до 18-ї години, тож у вас ще є час. Підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, якщо говорити про те, яка покупка має бути і який результат ми хочемо від того отримати, то дійсно тут варто розділяти матеріальні і, наприклад, ті враження, які ми отримуємо емоційні. От емоція і матеріальність – те, що впливає на придбання того чи іншого. Хтось хоче, наприклад, купити собі нову, я не знаю, газову плиту. Так. Хтось пральну машинку нову, хтось нову якусь прикрасу, хтось нову сукню і так далі. А хтось хоче отримати просто неймовірні враження від тієї чи іншої покупки. Наприклад, хоче купити собі кудись поїздку, відпочинок, ну або ж хоче купити собі велосипед для того, щоб здійснювати нарешті велоподорожі і отримати від того задоволення. Так, і з одного боку, бачите, тут і матеріально придбали, отримали нового залізного коня на двох колесах, а з іншого боку, от у вас з'явилася і безпосередньо можливість втілити свої давні мрії і отримати величезне задоволення від того, що будеш крутити педалі, їхати, насолоджуватись, вітер тобі в обличчя, сонце, можливо, пече, а можливо, і не пече. Ну, і ти щасливий і задоволений, чи щасливий задоволена, їдете на велосипеді, куди фактично заманеться. Ну, а тут вже вам обирати, чи то має бути такий рух пересіченою місцевістю, тобто ярами-горбами, грибу за грибами, як колись співав Сашко Положинський, чи, можливо, ви захочете там по рівній дорозі кудись їхати і спеціалізований інфраструктур. Структура має для вас бути, можливо, для вас просто поїздка по місту. Це вже набагато краще, ніж їхати десь кудись за місто, там по лісам, полями і так далі. Тобто, друзі, бачите, тут теж дуже важливо, що ви отримаєте в результаті того чи іншого придбання. От і воно для вас є найціннішим. Те, що ви отримаєте щось матеріальне, чи те, що ви отримаєте просто неперевершені емоції і задоволення психологічне від того, що зуміли нарешті отримати таке бажане, що для вас ну декілька років було, можливо, навіть недосяжне, або декілька місяців, або буквально декілька днів. По-різному все може складатися. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк. Ми на першому поверсі. І ви знаєте, в торговельному центрі Луцьк ви можете здійснити дуже багато своїх мрій, друзі. Те, що вам давно хотілося купити, ви це також можете зробити. І тут, і як то кажуть, отримати величезне задоволення і матеріальне, і інтелектуальне, і відповідно емоції, які у вас будуть присутні після цього, теж будуть тільки позитивними. Пам'ятайте про це. Тож, підходьте до нашої студії, поспілкуємося з вами про те, які покупки вам вдалося зробити найкращими, які ви вважаєте найкращими на даний момент, ну або що ви хочете ще здійснити, до чого у вас, як то кажуть, мрія ще існує і що вам хочеться найбільше. І, звісно, зможете передати комусь прийти, побажання звучити різноманітні, або просто сказати гарні та чудові слова. Час у нас ще є, але пам'ятайте, що час – така річ, яка дуже швидко зникає, завершується, і потім починаєш жалкувати про те, що ти не встиг щось зробити.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, нещодавно спитав у сина свого знайомого, от що йому найбільше сподобалося з того, що чи він купив, чи йому батьки купили останнім часом. Він сказав: крісло. Я кажу: яке крісло? Оце крісло, що в мене в кабінеті стоїть. Так зручно на ньому сидіти і гратися за комп'ютером, якби ви тільки знали. Ну, бачите, це дитина теж полюбляє. А один знайомий мені сказав, бо так, це напередодні було підготовки до цієї програми. Я в нього запитав, що тобі от найбільше запам'яталося з того, що ти купив останнім часом, і це дійсно тобі величезне задоволення. Він каже: не повіриш, те, що нарешті всі вікна поміняв у своїй оселі і встановив антимоскітні сітки. Тепер мене ні мухи, ні комарі не чіпають і не турбують. От я від цього дуже-дуже щасливий. Ну, по-різному, люди, воно все складається. Дійсно, отримуєш задоволення інколи від таких простих речей, про що і важко було здогадатися, бо навіть про це ти і не мріяв ніколи. Тож, і ви можете розповісти нам, а що ж у вас є з найулюбленішою річчю, чи покупкою, яку ви здійснили минулого тижня, або нещодавно, або вже давненько купили, але це дійсно для вас найкраща річ, на яку ви із задоволенням витратили гроші, і не шкодуєте про те, що потратили гроші, і відповідно вам ця річ

стала і нагоді, і дуже-дуже потрібна, і дуже-дуже подобається. Часу залишається не так же багато, але ви ще маєте нагоду завітати до нашої студії, яка розташована, нагадаю, на першому поверсі торговельного центру «Луск», який є партнером нашої програми. І саме на першому поверсі наша студія, де ми з вами зможемо поспілкуватися. Тож, підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що, друзі, ми рухаємо з вами далі і вже так от і дістаємося до фіналу нашої програми сьогоднішньої. Ми з вами сьогодні говорили з нашими гостями, нагадаю, про найдаліші покупки. Хтось ділився своїми враженнями про те, що матеріально було, хтось про те, що було в моральному плані більше задоволення, наприклад, від тієї самої поїздки кудись, чи за кордон, чи по Україні. Тут теж по-різному може все складатися. І нагадаю, що наступного тижня ми з вами будемо говорити, друзі, про котів. Всесвітній день котів, тема нашої програми. Та от в серпні Всесвітній день котів, щоб ви знали, всі, хто обожнює своїх котиків, хто не може свого життя без них уявити, ви можете до нас завітати, розповісти про них все, що завгодно. Там найцікавіші історії з ними, як вони у вас з'явилися, чому ви їх полюбили, чому саме таку породу обрали, що вони полюбляють робити найбільше, як вони з вами поводяться, чи дійсно вони господарі у вашій оселі, чи все ж таки ви якось на рівних правах, чи ви вибиваєте собі право бути головним, а не ваш кіт. Ну і не тільки усілякі смішні історії і меми можемо з вами обговорювати наступного тижня про котів, але і інші цікаві речі, які пов'язані з цими пухнастиками. Чи хочете ви собі кот? І або, можливо, ви ніколи і не мріяли про кота, і можете і про це розповісти. А чому саме ви не хочете котика? Хто, чому він вам, скажімо так, не припадає до душі? Отож, друзі, про це і не тільки наступного тижня, 16 до 18, в галереї вітань на першому поверсі торговельного центру Луцьк, звісно, в ефірі радіостанції Аверс. Тож, підходьте, розповідайте і, звісно, передавайте привіти, побажання озвучити і кажіть гарні слова у нас в ефірі. І все це наживо. Для вас у студії працював Андрій Зубенко. Залишайтесь з нами. Традиційно нагадаю, що о 18-й годині на вас очікує свіжа добірка новин. Я з вами прощаюсь і бажаю вам приємних та чудових вихідних. Нехай все вдається, нехай все буде добре.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проєкту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія продовжує вдосконалювати свої засоби повітряного нападу, створивши на базі «Шахеда» реактивні безпілотники. Експерти наголошують, що більше засобів ураження, які використовуються для протидії звичайним «Шахедам», не є ефективними для протидії малогабаритним ударним реактивним дронам, бо фактично йдеться про клас надлегких крилатих ракет. Ворог намагається використовувати всі доступні засоби, щоб забезпечити так зване виживання своїх ракет, в тому числі за рахунок їх прольотів над населеними пунктами, розуміючи, що їх заледве чи будуть там збивати. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару РФ. На жаль, Росія вбила 35-річного чоловіка, ще 38 людей поранила. Штурмові полки отримали розпорядження головнокомандувача Михайла Драпатова про нібито призупинку поповнення особовим складом. Зокрема, ці підрозділи не можуть отримувати нових військових із резерву чи ТЦК та переведених із інших військових частин. Винятком поки залишається повернення військових, які пішли у СЗЧ до 12 червня через застосунок «Армія Плюс». Водночас стверджують, що йдеться лише про перегляд комплектації підрозділів, тобто через формування нових бригад пріоритет поповнення мають саме новостворені підрозділи. Згодом пресофіцер полку «Скеля» Олексій Братущак підтвердив, що поповнення підрозділу новобранцями поставили на паузу. Він уточнив, що це сталося 3 дні тому. Ми розуміємо, чому це сталося. Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України. Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі, зазначив Братущак.

0: Щак. Стали відомі нові деталі угоди передачі Україні Міг-29 від Польщі. Спершу Україна пропонувала Польщі не обмін, а купівлю старих винищувачів Міг-29. Однак згодом Київ висловив ідею обміняти ці винищувачі на БПЛА. Про це розповіла заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька. За її словами, Україна вже надала конкретну пропозицію щодо того, які БПЛА може передати Київ Варшаві в обмін на літаки. Зараз польська сторона аналізує цю пропозицію. Посадовиця також зазначила, що цей аналіз триватиме недовго, максимум кілька тижнів. Водночас вона наголосила, що Польща не планує модернізувати ці винищувачі за власний кошт. Однак Варшава може допомогти з цим процесом, якщо буде відповідний запит від Києва. На Волині зустрінуть героя на щиті сержанта Рибіченка Богдана Володимировича 1982 року народження. Богдан Володимирович народився у селищі Капітанівка Кіровоградської області. З початком повномасштабної війни проживав на Волині. Влітку 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Мужньо виконуючи бойове завдання зі стримування російської агресії, він загинув 17 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Безлюблячого чоловіка та батька залишилась дружина, донька, сини, батько та брат. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи 1983 року народження, жителя села Скулен. Понад рік рідні жили надію. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінкаширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Сьогодні у Луцьку відбулось прощання із загиблим на війні героєм Дмитром Солоніковим. Дмитро Володимирович Солоніков 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховали захисника в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Сергіївках Ковальського району ледве не сталася трагедія. У місцевій водоймі тонув хлопчик. На щастя, дитину вдалося врятувати. У 7-річного хлопчика діагностували стан після занурення у прісну воду. Дитину госпіталізували до медичного закладу. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі. 30 липня на дорозі Гряда Пульмо водій із Хмельниччини не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувалися три пасажирки – жінка та дві дівчини. Водій був тверезий і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затища-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Волині затримали двох чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами та садними госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителю Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер жобом загрожує до 8 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, в день обіцяють від 32 до 37 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 теплих градусів, ну а в день обіцяють від 34 до 36 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Навіть коли

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мішон Ванів, у увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Волині зустрінуть героя на щиті сержанта Гребіченка Богдана Володимировича 1982 року народження. Богдан Володимирович народився у селищі Капитанівка Кіровоградської області. Спочатку повномасштабної війни проживав на Волині. Влітку 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Мужньо виконуючи бойове завдання зі стримування російської агресії, він загинув 17 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Без люблячого чоловіка та батька залишились дружина, донька, сини, батько та брат. Завтра, орієнтовно об 11 годині, скорботний кортеж прибуде до міста Ківерці. Відспівання воїна відбудеться в Українській церкві християн віри Євангельської. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-34-88 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися із загиблим на війні героєм Дмитром Солоніковим. Солоніков Дмитро Володимирович, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гаранджа. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі.

0: На дорозі гряда пульмо. Водій із Хмельниччини не порося з керуванням і з'їхав у кювет. У місток аварії травмувалися три пасажирки – жінка та дві дівчини. Водій був тверезим і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затище-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Волині припинено діяльність нелегальної АЗС. Власник заплатить понад 3 мільйони гривень штрафу. Підпільна АЗС провадила діяльність у місті Горохів Луцького району. Під час заходів податкового контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері обігу та реалізації пального працівниками відповідного відомства був виявлений незаконний бізнес та зафіксовано низку грубих порушень вимог чинного законодавства. Зокрема, під час фактичної перевірки було встановлено, що суб'єкт господарської діяльності організував діяльність нелегальної АЗС, здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії, без реєстрації платником акцизного податку та без реєстрації акцизного складу у встановленому законом порядку. На Волині цьогоріч вже 9 людей захворіли на кліщовий енцефаліт. Торік таких випадків було лише 3. Усі хворі – жителі Ковальського району. 3 нові випадки виявили вже цього тижня у людей, які збирали гриби та ягоди у лісі. У селі Гаївка Ковальського району ледь не сталася трагедія. У місцевій водоймі тонув хлопчик. На щастя, дитину вдалося врятувати. У 7-річного хлопчика діагностували стан. Після занурення у прісну воду дитину госпіталізували до медичного закладу. На Волині затримали 2 чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами і саднами госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителі Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер жобом загрожує до 8 років позбавлення волі. 25-річному жителю Луцька повідомили про підозру у шахрайстві за процесуальним керівництвом прокурорів Дубенської окружної прокуратури. За даними слідства, у травні 25-го року підозрюваний діяв у складі групи осіб, яка організувала схему заволодіння коштами громадян під приводом оформлення грошової допомоги. Для цього в одній з соцмереж вони створили фішинговий ресурс, через який заманювали клієнтів, а потім, вводячи людей в оману, отримували їхні персональні та банківські дані. Таким чином, зловмисники отримали несанкціонований доступ до веб-банкінгу потерпілої дубенчанки. Заблокували її мобільний зв'язок, налаштували переадресацію телефонних дзвінків і вивели з рахунку жінки понад 103 тисячі гривень. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі встановлюються особи усіх учасників цієї шахрайської схеми, а також причетні жителі Волині до інших аналогічних злочинів. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується малохмарна погода і без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі по області коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 32 до 37 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 теплих градусів, а вдень обіцяють від 34 до 36 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуску новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія продовжує вдосконалювати свої засоби повітряного нападу, створивши на базі «Шахеда» реактивні безпілотники. Експерти наголошують, що більше засобів ураження, які використовуються для протидії звичайним «Шахедам», не є ефективними для протидії малогабаритним ударним реактивним дронам, бо фактично йдеться про клас надлегких крилатих ракет. Ворог намагається використовувати всі доступні засоби, щоб забезпечити так зване виживання своїх ракет, в тому числі за рахунок їх прольотів над населеними пунктами, розуміючи, що їх заледве чи будуть там збивати. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару РФ. На жаль, Росія вбила 35-річного чоловіка, ще 38 людей поранила. Штурмові полки отримали розпорядження головнокомандувача Михайла Драпатова про нібито призупинку поповнення особовим складом. Зокрема, ці підрозділи не можуть отримувати нових військових із резерву чи ТЦК та переведених із інших військових частин. Винятком поки залишається повернення військових, які пішли у СЗЧ до 12 червня через застосунок «Армія Плюс». Водночас стверджують, що йдеться лише про перегляд комплектації підрозділів, тобто через формування нових бригад пріоритет поповнення мають саме новостворені підрозділи. Згодом пресофіцер полку «Скеля» Олексій Братущак підтвердив, що поповнення підрозділу новобранцями поставили на паузу. Він уточнив, що це сталося 3 дні тому. Ми розуміємо, чому це сталося. Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України. Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі, зазначив Братущак. Стали відомі нові деталі угоди передачі Україні МІГ-29 від Польщі. Спершу Україна пропонувала Польщі не обмін, а купівлю старих винищувачів МІГ-29. Однак згодом Київ висловив ідею обміняти ці винищувачі на БПЛА. Про це розповіла заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька. За її словами, Україна вже надала конкретну пропозицію щодо того, які БПЛА може передати Київ Варшаві в обмін на літаки. Зараз польська сторона аналізує цю пропозицію. Посадовиця також зазначила, що цей аналіз триватиме недовго, максимум кілька тижнів. Водночас вона наголосила, що Польща не планує модернізувати ці винищувачі за власний кошт. Однак Варшава може допомогти з цим процесом, якщо буде відповідний запит від Києва. На Волині зустрінуть героя на щиті сержанта Рибіченка Богдана Володимировича 1982 року народження. Богдан Володимирович народився у селищі Капітанівка Кіровоградської області. З початком повномасштабної війни проживав на Волині. Влітку 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Мужньо виконуючи бойове завдання зі стримування російської агресії, він загинув 17 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Безлюблячого чоловіка та батька залишилась дружина, донька, сини, батько та брат. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи 1983 року народження, жителя села Скулен. Понад рік рідні жили надію. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-3488 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

0: Сьогодні у Луцьку відбулось прощання із загиблим на війні героєм Дмитром Солоніковим. Дмитро Володимирович Солоніков, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці, а поховали захисника в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У селі Гаївка Ковальського району ледве не сталася трагедія. У місцевій водоймі тонув хлопчик. На щастя, дитину вдалося врятувати. У 7-річного хлопчика діагностували стан після занурення у прісну воду. Дитину госпіталізували до медичного закладу. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі. 30 липня на дорозі Гряда Пульмо водій із Хмельниччини не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувалися три пасажирки – жінка та дві дівчини. Водій був тверезий і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затища-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Волині затримали двох чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами та садними госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителю Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер жобом загрожує до 8 років позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність, опадів не передбачається, вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря по області вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, вдень обіцяють від 32 до 37 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 теплих градусів, ну а вдень обіцяють від 34 до 36 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мішон Ваніваш, у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Волині зустрінуть героя на щиті сержанта Гребіченка Богдана Володимировича 1982 року народження. Богдан Володимирович народився у селищі Капитанівка Кіровоградської області. Спочатку повномасштабної війни проживав на Волині. Влітку 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Мужньо виконуючи бойове завдання зі стримування російської агресії, він загинув 17 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Покровськ Покровського району Донецької області. Безлюблячого чоловіка та батька залишились дружина, донька, сини, батько та брат. Завтра, орієнтовно об 11 годині, скорботний кортеж прибуде до міста Ківерці. Відспівування воїна відбудеться в Українській церкві християн віри Євангельської. Рідні отримали підтвердження загибелі захисника України Сергія Петровича Кокохи 1983 року народження, жителя села Скулин. Понад рік рідні жили надією. На жаль, офіційне сповіщення підтвердило найстрашніше. Солдат, стрілець штурмової роти військової частини А-34-88 Сергій Кокоха загинув 16 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про дату, час та місце зустрічі полеглого героя, а також чин поховання буде повідомлено додатково. Війна забрала життя захисника із села Нуйно Камінь-Каширського району Андрія Леонідовича Супронюка 1988 року народження. Захисник був призваний на військову службу в 2025 році. Свій останній бій воїн прийняв 21 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Інформацію про час прибуття скорботного кортежу та чин похорону повідомлять додатково. Сьогодні у Луцьку попрощалися із загиблим на війні героєм Дмитром Солоніковим. Солоніков Дмитро Володимирович, 1980 року народження, загинув 25 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали захисника у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гаранджа. Дві ДТП з потерпілими сталися у Ковальському районі. На дорозі гряда Пульмо. Водій із Хмельниччини не порався з керуванням і з'їхав у кювет. У місто аварії травмувалися три пасажирки – жінка та дві дівчини. Водій був тверезим і не постраждав. Того ж дня на автодорозі Затища-Гаївка водій мотоцикла не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину. Він та його пасажирка отримали травми і були госпіталізовані. За обома фактами поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Волині припинено діяльність нелегальної АЗС. Власник заплатить понад 3 мільйони гривень штрафу. Підпільна АЗС провадила діяльність у місті Горохів Луцького району. Під час заходів податкового контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері обігу та реалізації пального працівниками відповідного відомства був виявлений незаконний бізнес та зафіксовано низку грубих порушень вимог чинного законодавства. Зокрема, під час фактичної перевірки було встановлено, що суб'єкт господарської діяльності організував діяльність нелегальної АЗС, здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії, без реєстрації платником акцизного податку та без реєстрації акцизного складу у встановленому законом порядку. На Волині цьогоріч вже 9 людей захворіли на кліщовий енцефаліт. Торік таких випадків було лише 3. Усі хворі – жителі Ковальського району. 3 нові випадки виявили вже цього тижня у людей, які збирали гриби та ягоди у лісі. У селі Гаївка Ковальського району ледь не сталася трагедія. У місцевій водоймі тонув хлопчик. На щастя, дитину вдалося врятувати. 7-річного хлопчика діагностували стан після занурення у прісну воду. Дитину госпіталізували до медичного закладу. На Волині затримали 2 чоловіків за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У Луцькому районі 23-річний житель села Промінь жорстоко побив свого 56-річного знайомого після спільного розпивання алкоголю. Потерпілого з численними переломами, травмами і саднами госпіталізували. Крім того, за ідентичний злочин підозру оголосили 45-річному жителі Луцького району, який під час конфлікту тяжко травмував свою колишню дружину. Жінку також доправили до лікарні. Обох чоловіків затримали. Тепер жобом загрожує до 8 років позбавлення волі. 25-річному жителю Луцька повідомили про підозру у шахрайстві за процесуальним керівництвом прокурорів Дубенської окружної прокуратури. За даними слідства, у травні 25-го року підозрюваний діяв у складі групи осіб, яка організувала схему заволодіння коштами громадян під приводом оформлення грошової допомоги. Для цього в одній з соцмереж вони створили фішинговий ресурс, через який заманювали клієнтів, а потім, вводячи людей в оману, отримували їхні персональні та банківські дані. Таким чином, зловмисники отримали несанкціонований доступ до веб-банкінгу потерпілої дубенчанки, заблокували її мобільний зв'язок, налаштували переадресацію телефонних дзвінків і вивели з рахунку жінки понад 103 тисячі гривень. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі встановлюються особи усіх учасників цієї шахрайської схеми, а також причетні жителя Волині до інших аналогічних злочинів. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується малохмарна погода і без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі по області коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а вдень обіцяють від 32 до 37 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 17 до 19 теплих градусів, а вдень обіцяють від 34 до 36 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
3: Тебе нема.

0: Вмикай та слухай.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: так чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо, але

0: Викай та слухай 91.4 FM у шутку. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Radio Hours.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи. Різний погляд.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

деталіти. Знаєш, що цього не скажеш навіть ти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

час. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: insane. Oh, I'm a little crazy, but the world insane.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.